fai te tali tonu o solia se tu la fono mai ai ngo fa sa launga mo e fi nga lo fai sa fa jonga fa so tai mai le Pacific Media Network ile over sa lau fi tu on tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le PO Box iva fi tu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fi so tai sa o le pulenga o ai ai ngo fa fa sa launga le broadcast standard authority le telefoni le over sa lau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fi so tai inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai te uma e se tau ona tau nui te tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa launga.

ele sai de balão, mano balão na New Zealand Warriors, lua se fulu, ele se Georgia Dragons, ele se fulu mal lua, lua se fulu, se fulu mal lua, mas não ia de longa, fatumo lia le ao lango, eu ia lava ele malu lua mal timu, ia essa, mas já ouina lava, ele lango, assim tatu tru, ele tatu au, então tá se lava ia, eu, tá se aí, ia peio na ilha só na Duffy. Certainly, that long Canterbury Bankstown Bulldogs last one enoughy. Male West Tigers. Oh, kasi malolo le sa fekai male West Tigers last one enoughy. Don't assume malua manu malo le Bulldogs ile leai ale West Tigers. Ile solo vaia le auli na le la le sa ta alo le Cocos Titans. Male man ni Sea Eagles manu malo le Titans le sunga ya tino male vaenga. Don't assume fulu male valu ile don't assume fulu male lua ale manly Sea Eagles. Ile so fo ile le fefia na le la le sa da aloa ile Dolphins male Cowboys manu malo le Dolphins tolus fu maleono ile se fulu maleono yo aina ya pe yone ifo di ta longa ale tato NRL ile neva yaso. Fatulangana le tato valu pito ilunga ya number one Penrith Panthers se etu tulanga lua New Zealand Warriors to Mount Bear ole Sydney Roosters tulanga tolu Cronulla Sharks in tulanga fa tulanga lima ole Dolphins tulanga ono Newcastle Knights tulanga fitu South Sydney Rabbitohs male tulanga valu se e mai ai le Cowboys. Talonga na pe ona yai ya le tato in around and if we va yaso ya fa nga solo ai ya o pitch pitinga mabati matinga ya po ai lava na sa eta po ile ni va yaso I have tai ya o lo o mau bea le malosi ya le tato New Zealand Warriors fa tu mawina ile tu la galua. Take a look at myself. Tato wanga imai no lea ile lakapi uni pe ona ia ile nei va yaso lo na nu alfa nga solo ina ole Nations Cup va yaso lo tolu ole fanga solo nga le Nations Cup pe ona Silvia iso se tafa ole kelope ya tato wa mata mai ile ta longa le astona is fun male valu o yulai le asona nafi le sata alo ai lau All Blacks le sunga ya adi sabea male vaenga au ya le sata alo ile malai Eden Park fa vau malo male au ma losia ai lani o lo numero tolu fa solongo au le lalo langi ele talonga la lea mai tawa tu fi nau ma losi jam fai mai ai lani ma sani ma lulu pe te yane ele tu ua lava fa po e vanga ele All Blacks yo e reni malvainga ya le tatu malai fa va malo ia malo pui puia ya le tatu malai se a se a na malo o se mua falau I unga lao ni talonga ia ile aso tonai po le aso ananafi manu malo le New Zealand All Blacks fast fulu ai ile lua se fulu male tasi a ai e lani ina malai fa'ava malo Eden Park talonga ia pani mfalani le sa ta alo ile aso ananafi manu malo falani ia ia pani fast se fulu male lua ile se fulu male lima a ia pani talonga Australia ma Italia manu malo Australia lima se fulu male fitu ile se fulu a Italia ile so sa ta alo ile ta yao na lila ile awa fiti ma Scotilani manu malo Scotilani tolu suma tolu ile se fulu male fitu a fiti talonga Afrika isaute ma walese ya manu malo Afrika isaute fast fulu male tolu ile leai a walese talonga Argentina ma Engelani manu malo ai Engelani tolu se fulu male tasi ile lua se fulu male fa a Argentina I unga ga talonga le tato Nations Cup in fanga solo me se fo I ia au pito ilunga au mahalo losi I ole tamu sanga pe ona yai ia ile ne fo I vai tau mas tuana te se la ol pasifika le olo filo filo ai ia il fa tu langa na tato au wana ole au lava fit au le tele ia o pe on tamu fai mai le tato manu sa moa e ui ole tau lau ol fa moe moe Moro Silvia le tamu fainga tato manu sa moa le sa iai tolu se fulu male valu manu malo e Romania ili tato manu sa moa ili tolu se fulu male fitu tasi bele ai sa vai ia le tamu fainga le manu sa moa lono winga ua le tau lau ole fa moe moe lua ia tato fai ina talu mai le vaeson tenei talonga mata ina madoja ai le foi

le ai se tō sa o fa susu ma fanga ia te oi e le ai se tō o te moe tau langa I po uma ma fa ma fana fana ia te oi pe a manu ma o te talo mo oi e le ai se tō o te pula fo I le ao a tō ma le pō ma si I oi le fale mai pe ha e mai Sa o fa lava lava ma tu ina tu oi lea oma ma tu tongi lawa oma Ili aise tu tonga Ma ole tu tongi tu tu ina tu ia te oi mo neime oma O lo uola O lo ua lofa O lo ma losi ato E tau si a iwa